δεκτό διαιτολόγο και αρρύεται social. Που αφού στην κοπ. You Yenit Farhani. Nuk mbajmë mend që të kem ngrënë ndonjë yll kinema e kodit fundi.